0: Само хитови. Само хитови.
1: Къде год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио.
1: Твой радио.
0: Йол на 14.